Liberta nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine omnis indignus, prudentia est subjectum meum, sed tantum de gerbo, et sana vita in omnem.